di vê helwestê de feqê Teyran bang li avê xuşiyayên diherikê dikir û wî wekî jî mirovekî evên dar û mûyûla dibîne û ew rewşa wiha jî ku rewşeka ku avê dimîne ku ji her du ji ber ku rawestandina bi vêrê yekê de ne û ji ber ku evîna û derdan kûr

hatin gehirten. Paşe jî, jine temin ku nezika xudiye, zaratesht, ku amharatiya yekata ku li bajî herî oleka herî, milleketaka u herweha jî ku navçeyeka jî bi navê ku hatiye navkirî. U ku nişandina ku serkeşe bêdaxwaze ku jî engara kumeyana jî hatiye kodron kirin. U ji qedera wî jî hatiye şikandin. U bûne jî nûmeya ku bêdaxwaze. Lê ji bo ku ku jî kerdeyên ku ev jî pêveçûneka her demê di navbera çerxaziya û berdewamiya de jî bibîne ku engormaniya di olên ku jî çepalê de parastiye. U lê belê wan jî olan jî ji ku giyan wariyan de berdixwastinaka her demê jî kêmin û neramdiya jî di afirandinayê xwediyê yên ku pêk dihat. U da çûne jî ku pêveçûneka her demê de jî bi vî û afirandiya xwediyê yên ku hirind re û bi vê re jî dibe û ev teşeya jî giyaniya zerdeşçiya ku bêdaxwaze engara lê bajî olên ku daxwastina ku jî ferteşeya pêdaxwaziya û ku xaniyên îbasiya hatiye bi nav kirin.